0: Me ba show ni ba bi a friend fi minu ya.
1: Na ba show friend boni o ta fumbo ba ke.
0: Friend bon amu ya sai.
1: Nana, ele ya mi ya sa.
0: Mu ya sai.
1: Nana ya mi ya sa.
0: Mu ya 3.
1: Three.
0: You and 300,000.901111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
2: Kanabo.
0: Kanaba. Walant, walant, walant.
2: Yeah,
0: Wow, you're the Christian sepa. That's very wonderful. Christian don obia ho ye pa. Why?
2: Me
0: tie si da Why? Omo nyina je so. Omo guha.
2: Amen.
0: Na mo ye say
2: Four and quarter.
0: Four and quarter.
2: That's right.
0: Eh, na wey dey no ma ben kura na me fa mamo. Quarter.
2: Na ma
0: ko na ewa, ba ko na ewa, da ne dey o be ya
2: ba bi ya. Eh, Messi. Oh.
0: Me can you, Messi. Ayo. Four and half thousand. 90.1 God bless you, heaven.
1: Me
0: pa chodi ma bia frefri. Me pacho na okay. Me pacho na ne wan ekro.
1: Ende kacha ya do fro no. Nde bu sye nyina ye ni maku maku. Wan fifi.
0: Me pacho wo so. Eh, ahoma ya jiegu ma jiegu ma jiegu nkra. Ende e ba no sey dia na chese ye kwa jaru no. Aha, because heaven dey ye kona ni bri so pa. Anya gudi. And you banana want to be in so I say you quite ja. But your heaven.
3: What
0: do you baby out free free?
3: And I mean but I send on something.
0: Oh ye caught